ilo ti te kene se penetai. Tanga ngate tu te o meka to tu kita mai te penga karanga ni e. Everything is good at the time. Kene se penetai. Na ilo mo penga. Ocha kena ta na nga ge da to tu ge ta tu te ilo mo. Ke mana mata tu ko yo te no runga ti ko mo te karanga ni e. Ilo ti te kene se penetai. Eti, irawa pen. Eti kaka tomo te tatu ndene ki noto I te irawa tai o te penelu. Korong mai koto e te utai. Te karanga ne te irawa. Kenese penetai. Irawa turungo urumatai. Akara kere te tu e te ume katoa tānei anga. E inā te meta ki ruāra. E aia I ora e au kēra ko te rao no ia. Pene rua, irawatai. Oti roa kēra te rangi e te noa o te reira katoa ara nuku. Aka oti I ora o ki te tua I tāna anga I te rā itura, I tāna I angara. E noa o I ora ai e te rā itu I tāna katoa ara anga I tāna I angara. E kua ka meta ki I ora te tua I te rā itu. Kua ka tapua tura te tua I te reira, no te mea. I reira tōna nōua anga I tāna katoara anga-anga I tātie tua I anga e ira. E te irawa ā ko te tuatua te ia, te rangi te enua I tō rātou anga-anga I. Te utaake, ko te ia rā I reira te rāitu. Te ia ko ia mai kira te te turenga ura te tua, e a ka māra I te rā sāpati. E ko te pene ruanga uri lawa wadu. E a ka māra I te rā sāpati ki a ka tapu ia, e a te tumu. E ono ki o Yehova rā te anganga te enua te tai te umea kātou toa. Kāraka te rā e tūra kua ka ngāro I ora e te reira. Kua ka tapu I ora e te, kua ka mita ki e te reira. No ai, mō tātou no te tangata. Te utai ke I roto I tia manako e karanga e nirere. E auraka e tangata a ka apāti kōtou. Nurunga te sāpati te utai ke. Kāre te sāpati e shadow me kore. E ata, mō te mea kātama ia. It's a memorial de e rua pākau, mea mutu kore te te oranga e mai koyoki, o te a kaipoipo, e te rā sāpati a te tu. Te anga e mai, I muāke kātā mai te arakitu te tīni au mea. No reira, kāre tau, e kāre tanu I roti te mana koni e koyoki, e auraka a kāpa e nūrunga te sāpati a te tu. Te sāpati a te tua, e mea taka kē te riru. Tā te tu oranga mai, e a ka morianga, e a ka māranga e, koe e te anga I te umea kātotua. Nā, I roto I te manako tātātou e a tau nei te utākiru te kolasa pene rua. I roto I konei te umanako te a keki e mai e pauru. Nōrunga I tātē tuera no tātou mea. E tāna ka maru I nuianga ki te e kā lese e kolasa. Koe o ki, ki runga e ki roto. E te akatau anga e tā Iesu I rau. Kua taima e Iesu kiro te tīni au. Tōna mate anga kirunga te sātauro. Te hea tōna reo ko yoki. Kuoti. Kuoti te umea kātou tua. Everything is complete. I roti te parani a kaora anga te tua. The plan of salvation was completed. I roti te hea tātou. I roti te kolosa pene rua tātou ya kakite nere rea. E da ka maruru ni ni la pauru ki tātou iru te te pōpunga me te me te tauti tātou. E iru te te a kalasa pene rua. Arian, ki te tauti te a irawa no tātou, kalasa pene rua. Irawa. Irawa tanga uru maalima, eratimo. Ko pōi ae te aronga au e te aronga manara, kua kanirua tūre I rātou e mātaki-taki angai te ngā I ātea, ma te au tūre ngā I rātou I tōna sātou. E te nāna auraka e tangate a ka apa uātu I koutou I te kai I te inumi e oke, e te rā tapura, e te rā marama o e te sāpati. E ata anake ia no te kā tupu āmuri atu, kāre ka te kopapa tikāra ko te mesia ia. Auraka koutou e ngere tō koutou tūtaki te teitangatāti te inangaro angai te tākāk.